ide sang Duryodhana dahat sungsut pisan kayo ni Dani. Jog pecrecet toyanak sini Dani. Rare si derao, ringlingge hide, bagawan drone.

Yening pina-pina kang pitui. Nung kali ku yakti pengemet idane ring pelengan. Yudane sane rames punike.